zo. Moyeti ziteleti mona ya ti pasi tigizo. Mwana lengeti sinapoto atena kete ya katingi nzali. Mosina tati duma tisara matanga na zotige. Mokrisa se watimo se se tia kotara timo ayo. Mokrisa se watimo.